0: Ja, det är så grejt att alla tid oss.
1: Kan du ha en väldigt, väldigt god helg och en god uge?
0: Jag hoppas det. Jag hoppas du är på det.
1: Ja, ja, jag ska kosa mig
0: glädje. Det är inte på väg akkurat du nå.
1: Nej, men då kan vi vara inne och göra något, tänker jag.
0: Ja, visst kan vi det. Det är alltid något att syssla med.
1: Alltid. Alltid.
0: Ja, då, det går så grejt. Ja. Ja. Fint. Ha det gott, Maja.
1: Ha det, ha det. Ha det. Nå skal vi rett over på nyheter og vær og alt det der, og så kommer jeg plutselig tilbake igjen.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
4: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
5: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.